Okay, tako 50 ga minute heng ye go ha o Northern 7 o wen ye ge xka fm siki aba sikatsam program tshogat etwa gratin se gere na go sa kongwa te 10 ga minute e ya go ha ye ge ire tsam ye ge ire siki ye tama ni umseta xka fm sinqiqi kona twa sa nyanywe.